0: malaria ilepaya ukwagula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, awa chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.